0: Oli kuchena mu musanfa kasaza tufe mu Fredio Simbe program enunje yedembo vukose nsonga zitambula mpola mpola ate waliye kavumba abana abatansedde okubanga omuziki bagunyumirwa abegazize mpaka za tansedda ate nabo mpira ne sambira byange betansedda jagala soka fu mwami sulwa senyonga yali side zero mwami senyonga
1: Owa
0: ye Mbera achele nawe
1: Mbera ya terete chaka kati chogo manya Kabuli akuke kutoka ye kanta kafumba Iranga mpozi zende kucheko inde yoku iluwa ne wakito Kwa ina kutuwa mwa ufido Anato se kucheko inde ya te vino kasanga siku wakebele la habana Omwana watuke kwa yele nasana Na wato kama mkebele haba sawo Kaba mbele za vipo chogo mwana mulamu Kwa ina kutoko mkukulamu Atipa mbao Najia ewa kiso Wajia ewa kiso Wasanga juwa mo freedom Nekuno tuwa tisizamu Tuwa teo ringa tukubisa nyawa na abagana Kwa tuwa lese ya na vinyaru analipwe Mwoma
0: Konkebi ya ina vinyankore bigamboru Bigamboru na ankore
1: Hei Vinyankore baba zonu nyawa wala seki nyawa anda
0: Hei
1: Mwoma ndoto njiulida
0: Njiulida baba
1: Kwa na ajikuba Na yamu kamupanga na tena yo
0: Hei
1: Hei Kati omwana kwa tuka wale nunga soka ajikona so Noru kwa jibanga yoyo itakafumba Kupa wano kutuke kafumba Agendila kupichi pichi Atembo zinawa wakite na wedanga wa mkoverela
0: Bana chaba katuka kao
1: Tufa wana baka tuka Tuina omu wana katochi Katochi ya mazo kutuka Tuina omu wana boyfriend Tuina oto lozi ya hama Tuina ozi ya ngu mpola Tuina oto onja kila mwa tuse Tuina o new style Empare mbaya Ulele wa mazo kutuka wana kutuwa mwa freedom
0: Eee Echitegeza kati Oteke deka wangu de kusabule gadi O baba chagena maso
1: Kati chobo manya Abaka wano Eba yungira kafumba Kafumba munda wajyo sabule gadi Wajyo nesambira biange Ne activities endala Kati sofeske na mamaso sabule gadi Kukila sabule gadi Bani no kufuka Bobe fuka nyengawe kari Noru vanyuma Bamale Bateba fuganyena wendogo ini
0: Hei
1: Esebo
0: Echitegeza achari ya waka Chasuwa chinyi nebio kulaba achari na nebio itirifu
1: Wangi
0: Echitegeza achari ya waka chasuwa chinyi nebio kulaba achari itirifu nyo
1: Achari ya katukukamye na imra henga sani kabutani
0: Supamuncha Yes
1: Makubiriza mwena mwena abakia ekagumba Mujenga mwuse kusula Urenso nga esanyo lita ambula kwa kancha President kula angi nilaru na kukubancha Kukawa pili ezo kumacha
0: Kati
1: Unawo kira amasanyo ugasanga
0: Kati kusaidia fe Ebyana walabi yeko Oba kubandi eno naso ni nechane Chilalamu studio wano
1: Wabota andikira
0: Mbati nyakalamu zjenga Nisi wa sula saka binti mwana biya kujira ajira
1: Kati kuali kukua
0: Kare kama kutapo zingo ineche lacho ugatako
1: Sina chenga tako na hema kuli za kujia Bajia ya sida kituwa roche kukaba yingire
0: Kale katika nonye kwa maika Alamika yeka ayemuka fumba wenyini munda Ade tuju njoku wangu kudida Kale
2: Rib of my rib Flesh of my flesh Love of my life I take thee for

0: Uri kuchena mu musamva kasasa tufe mu feri ya simen program nunje yetembe nyongero kwa event ngabo yetambula waliye kavumba of course sura senyongo muida yono kudwa mu freedom ensonga bezitambula mpola mpola ate machi ya Michael Chigongo ye ali wali munda wenyine Amaiko sebo
1: kalamule
0: inkuu ya bulunyi mwana mama
1: kasi sasa kama mwefe
0: mama
1: yetembe akalulu kano kwa ulina kati mweke nusa akalulu wana
0: Amaiko
1: nevera kumu ya ti empaka ese gari tape tadi si uzi kituwa empaka tino zisa siku kituwa mungkona samiruji eviri okubate enkola ya 100 meters nabatu kia kuchisewe kata kone ya devo saket devo saketi mabate wa pakoro kugolo nga webatuka empaka sino sigezo kukwa inako empaka sino sigezo kukwa
0: yesebo
1: gabana sepeke msi watu wangu de iranga wakunye omoni ya makumi ya mili mbo satu
0: Luli asano ya wangula
1: kunyabone ya makumi ya mili mbo satu kabwe so yusofap tambula ono nekula ne awalipapuru wabili wano kubali uo Liverpool nefutobone na muenda katako abamache tani
2: elama niyese elama niyese embye neva nange
0: ani asembeza mani yu
1: wawai kuwali wa mani kalemule
0: mani
1: yu wa nange
0: Adaba seno Amaiko Adaba seno Nkuhulile sebo Adaba seno wako sabatia
1: Mani yonyeza tutuwele kabonelo Akabone patumuze Elame kune filo neka kare tutuwele kabonelo kabolo kubaya chise mwana watu
0: Yesebo nkuulira.
1: Oluvannyuma lwa buli nsonga abantu bano baba simbye pokani alese boxi wano aliwa
0: boxi yachi
1: bafamilero liuda waduka wano tubulile kicha ha tumule kicho kwa sisa abantu wano era lwacho chibawande
3: kakati kampuni ya familero ekola gala nebo gola simba utalefu okuva ebye ekavumba kwa tuwa kakasanti mbogula simba ya wamba lefa mile lofu kwe kucha kakati mjaki
1: chiti mbawadeki
3: mbawadele mwanikechi ezi woma aditu chagaba kunde kwa mpira ogwane sambila vyangi jibu mpangu kwa mile lofu wevi kwa mile lofu wevi yaka inakuba wevi labo na mjaki chiti mbizio na edda kwa wanu mkafumba kwa mile lofu wevi evyo kule kichali na sebo
1: ok awuliza chena musamba kasi sasa tufemwe mwepe emporogoma yetembe jagala kubulira nti kesha kuteta atana bakutuka ano kafumba olabika ngo osubwa olwensonga nti abantu bayingira empaka ezisoose ezasambe zadi ziwedde kati tugenda kugenda buterefu ku nsa nesambira byange era nesambira byange saawa eno jakutte akati
0: kati yesebo
1: musajja tamu akantu uno na yaku tabule tabule buko uyo
0: gwetamu akantu
4: yenga wafailo zo sebo
0: vamo mendoe mechisiru ebyano vifunye wato naba njagazi jawa nga biki
4: ebyano anduwa nondi sama so wali wevi ngani
0: vamo vifunye funa nzijeni naso ni funa
4: baba nabakubuza mu muteti ngatoli mu olive ku radio Simba
0: leta nzijawo na soni ne sentai tutoka tutukawo ngesonga zo zitamula masavu
4: omusajja uno agala kubuza ko sebo mwanyimibe nyo empaka za magari mukulia migati
0: kambate njabasangeyo senta yaze kuwasaganya nsonga za wana
1: kale bule
0: kakutana awe.

0: Ochali kusimba empologoma enuje dembe chida musamba kisiriso satu femu mwefu. Basaja fume idachi kasika zambale mberikereze timi ya manste bamazo kanso musambi ya itiwa Jeremy Monga abega seko comedians kumina biri okuva kutimi ya Leicester. Musambi ya Arsenal ya liye mwagarani ya Arsenal yaja ati negenda maso upwele anga ati gayara muko wayo ya luza antibaji seira kumvubu koyo itiwa Jeremy Monga miaka 16 mpira ina munji kurwange era ndoza mu konti obo lyao mvuka ina chance e progressing agava kwa sinugara ganti omusamba itwa Christos Azori sokufa mkwange lyabu yonani alabi kanga esawa inasu nubajia kweda ba maliri zente esaganya bali mkumete ni gadu jila contact ne timi yobanda faba club bruge omusamba ya gara kweda ngatambla mkwa wala senedinze bulinzi trosa diokusala woko kwe gata kubeshi tansi bali okweba sasule simbe zili milioni 15 simbe za pound wakujia ya umusambia itiwa Christos Zoris Bruno Gomarels Arsenal na mwela mchalsindi kiliza mwata nso kwegezgane Newcastle Newcastle vade geza kukube chimoni ni yomvubuka yavudio nagena maso kubida ngate asaba timi ya Newcastle na yogirane edowe mbontu na mga mzikirize mzikirize ntambule mu timu ina mpira wabla ya timu ina Champions League njakla panga ntambule muko so Arsenal the Gunners bali mkusindikiriza no kusobola kupanga ateba kanso musamba eti Morgan Rogers Arsenal botunulira abasambi bega lukansa bonda baina impact singaba baba jega seko Morgan Rogers Bruno Guimaraes beba sambi boluza nti bajja kujja ku team bakuwere wocho weta gaso kino kitwali tugera konti Arsenal singe kwangu le chikopo ejja kubera einzo fukira banne wayo akayinja mu ngato kubanga bajja kuba basobola kumatiza abasambi okubega tako kati Bruno Guimaraes ya kaya ya sabye okutambula muko Chelsea omusambara yandu ganacho bambalera millions 15 simbe za hilo timi ya Rome mwetaga okubange mkansira Chelsea baga antibete ftf kubira nga batu unda singoli yaba waka simbi ya kamara akapapula kasava banda ngerero bubatu wangu langa kwa mwana wa mama negata kwa lero gule tiketi ya fejige gama atikangese tiketi za pasaja fumu lero ngule mipire misava ejiria eji wangu la tiketi ya zafuweli ensava lero VVIP eri odi mukaga tuinene singu ya odi 2.8 nsava egenda kuleta sente nchidamu singu ya fensa vegenda kuleta sente VIP nsava egenda kuleta sente kula VVIP ya katuwa loku kaa ubugule VIP ya nkumi tano zo kaa egenda kuleta sente na magamba weekend ingenu tutelo ziku batiketi za fezo na VVIP VIP late kickoff ziba dezi nogeda abantu sente so njika sabi bili kumista 15 star 10 asu nyugo ke gambia onyiga star bibiri 10 star 15 star 10 asu nyugo kofine mpire jiri ya gambia onyiga star bibiri 10 star 15 star 10 asu nyugo kofine mpire jiri ya oboku webtumia 0 musamvu musamvu 2 asatu mukaga 0 satu 0 nya ngambia 0 musamvu musamvu 2 asatu mukaga 0 satu 0 nya obo itaku Airtel number ya 0 musamvu nya 2 mkaga msambu msambu mubiri ya makumi ya bili mubiri ngambia zilu msambu nyabiri mkaga msambu msambu mubiri ya makumi ya bili mubiri ofune kapapura kaja suka wawo na basaja fumu tusinkane na te mwete chilo wali usawa kumi akutu sakosu ya zirani ni kwangiri Argentina.
1: Hey, dobo za katoriuli de jimu kazi nga mubuli de mulindi de ne wiki jaa.

0: Amaiko, amaiko. Kakati sebo nkutere do muzinda tubuli ya chiri ya kabumba.
1: Ok. Auliza chena mumu samba kasisa satu. Wanuatuli njagala muulilize omuwanguzi. Njagala ulangiro omuwanguzi. Tugenda kuulira omuwanguzi.
2: Aha. Basebo ne banyabo. Aha. Omuwanguzi wane sambira byange. Ebade timu ya gundezi. Awangu te akakati kalamba. Gata ko nebo kusipiri eza familia remoni keki okuma warafa wa familia remoni Simba nachi femwe femwe mwefe
1: ok njagala kutusa kaba wangu si njagala kukulila mtumulile mutambude mutia evi kivitambude mutia
3: banange management ya radio Simba unayoke na kona mweyeze zikomba aka umrema wachagulani tutuso kwewa zao kubanga mwateke kete gali sabule gadi nensomoro kubanga nazu wangu tenga nazu wangu te mutimu ya Chelsea neyanza nyo neyanza ege kubanga mpakezo nazu wangu te meche nama zao kuzula mpakezo nazu wangu webi ntulisatu mpisa obute no kuagala ize nakede kabumba kusawa kuminabinda chitamu
4: mpatisipating obulunzi mzee ya sini kaya sebunya chitunzi wa family lofu kusani ya Simba ne family lofu family lofu yeso olayo okuwetani abauliza ba Simba elasa agala nikendere tutandika butandi Simba mpaka obude kucha family lofu weringa bulito weku seje tulaga abachala abaina abana beteke teke family lofu genda kuwetani amakaga agwe
1: ok abo beba family lofu abo wajina chiteleke chiba wate timu wangu de mpakazi lezo mpira kucha yugana abana ba wangu njaka laba chela basambi mpira wali rudawa wali rudawa jama tumuli mekoko mpira kubate kutia
5: mpira kubate simu vi kubate gumite
1: kubate gumite chika yukoto wasesho kuwangu mpira wali asambi yoku mpira
5: akapira nalika sambi yoko
1: aha
5: excuse kusi oku wangu za
1: excuse kusi
5: oku wangu za irako wabitate mune sala
1: kuwangu de timu meka
5: wangu de timu satu nya nya
1: wangu de timu nya lemu kuna omu wangu si ani akwe yano timu ya mbajita batia
5: mbajita gwereze
1: gwereze gwereze alimudawa
5: lakisha kundese
1: ani
5: mbajita kundese mkama wape ya kumna imbira biyange
1: osambie
5: mbamba de golo kipa kipa de jamu kisanya kwe mo timu ya kundese kumera nga katu bade kuma golo pili pili abala lakada baku waka munga wagenda nanga makanzu kwa tida dara zinyo to kumamba de golo kipa
1: kumamba de golo kipa
5: atenga so mne mbira biyato zona risoto jine sere da
0: amaiko
6: wana ye wana kayunga kwe wale obu wangu ziko mpira tani mpuri la ringi nyo tukuzi wangu de le golo satu wana ye tu wangu de le golo satu
1: osambie
0: Amaiko
7: amanya uzeke ya mwanje abedi ni musanyo kunyokwa mutimu ya esambira vyange elanga kujomba denga kuliriza ni imbira vyange kusimba masimani kunya kufano kufaino yukula kufaino samba kwa waneno
1: kumade
7: chadara kukuli obusajja kukuli wanga tukazikiriza awo nani stop eri kusanywa
1: katia batu magambe tugenda luda wasa wano watuka
7: tugenda mune imbira vyange kwa mwano kwa waneno
1: tugenda mpai kufai
7: tugenda mpai kufai kukuli kakumba kakumba nalo Mwenaje muri, mjeje muri, abe rugazi, abe mbarala, mwena masaka, suri kavumba, ya kuteta, kawempe mwena mjeje kareko kia kuteta.
8: Abe kawempe la magambe.
1: Abe abagambe.
8: Mwende sadiki uchamuzi. Nizite waneno, tuwa wangu do mpila kwa fe, kaitu kuhidwa mwade no mpila no gumu. Katuwa ita mwane mwene imbila vyange katikati cha kuteta.
1: Wese kwa girani.
8: Kundeze.
1: Asking ya haa kumulile.
8: Kisemu kala Simon okufee mwenye nyo. Mwusanyu kwenye okula mpia kuna tuku wangu. Zenga teba tukulie muwati.
1: Aha.
8: Tukulie timu nyana anisitopu teri kuhumula.
1: Kuhumula.
8: Yeah.
1: Nemu sukira mukakata kalamba.
8: Kate kalamba. Nelio kulia tukenye na hiwa no keki. Keki ya fazi tuwa.
1: Kwa wano kola ngani?
8: Zenga timu manager.
1: Kwa timu manager?
8: Yeah.
1: Kwa timu manager tana vika mpira. Ama kuruga nungaga kono.
8: Zena kubaga namba tano. Nazela kati tunu. Eako mpira so
1: Wana kaseyo, njia kare tencha. Tiku manager, kumu kina kare seyo na kari na. Tiku
8: manager, tiku. Baba, vinyo mita inyo.
1: Tiku manager,
8: vinyo mita inyo. Kubaza mupami nzenzo kende dalo kuingirano. Kulaba kukuna imira wianga.
1: Ogambi eki?
8: Zaso kende dalo mupami ne. Yona, randi mtaani kwenye kuanga ndi wano, baada siku la wanga na kwa, randi mtaani kwenye.
1: Okay, okay, aniomba tuende.
0: Nzema mtaani matia kasumba, ikatende.
1: Mpya katende.
0: Esebo.
1: Umpiji.
0: Umpiji.
1: Umkazi aliwa.
0: Umkazi namuleze yao.
1: Aja kutua alafu kwe.
0: Isabu koli wange wabwana nini.
1: Oja sanga mamusile kutugugu.
0: Na jite kumusajia wenyele nange nywe. Na eje tulibulunji nyote mwino kumanya. Ila tulise kumula mwangu weko. Ata na josuwa. Mwena mwangu weko.
1: Kameti party wanwe wende tukena mpati tu.
0: Party wanwe wende tukena mpati tu na imbira vyange. Tuvase tukoma wo. Tabu wangu zi.
8: Mwazi nye kwa wazi nye karo liwangazi wa.
1: Mwazi liwangazi. Mwazi akonda sonde tukende.
8: Mwazi kayunga. Mwazi na matogonya. Mwazi mpuri la. Mwazi kutu kutu kutu.
1: Oja. Oja.
0: Sebo.
1: Karo liwangazi wazi anonya ni nonye.
0: Ka. Ama iku. Nga tonda ba kututu usako oyo. Atwagala otusigire ku kifananyo watu kubire ku kifananyo chinyonyozi.
1: Okay.
0: Abasamba abasambi omupira abo badde bambadde batya.
1: Okay. Abasambi omupira eranga linda konga sina bakuwa kifananyo kirala nyo. Takuwa musaji ona inengeri ja yamba de sebo auliza Simba. Soko mubulire wayamba dotya agategera. Chimu ku chimu ne design zonade ku ngoye so. Mubulire gwani na wafundewa.
9: Yogera bogezi
10: erinye eryange yenze Christopher Nsubuga okuveka lule so abawuliriza babawuliriza Simba okuveka
1: ekalule okola mulimu ki
10: ekalule ndi muzimbi ate ndi musajja mutunzi wangato era ntunda nigina
1: mofana nyo mubazi abajja kesi zineze bazikamu
10: so leda tizwajja kesi sikola ki wabula ntunda ngato eza nigina awo ekalule mugeto yesebo
1: abantu babuliro yamba dotya
10: banange nesa ze Nia nizaji nize ukoba nange kondo mu
1: Linda ko kondo mu Oyamba dotya
10: Bituli bilaka vyelele Esebo Edaba uliriza mba gamba Odwale lolo neno kusanyuka Kulia kunywa kusanyuka Kola
1: Omusajja ayamba de Alamedu wano kwenye nyonako Omusajja ainenge lija ayamba de koti Ona ya jifunye na ajisara asara Na jiteka muwe bituli Na jitimba ko Ogambi wajitimbie koti
10: Najitimbie ko kondomu.
1: Bye. Naliko baka nokachi eno ene pali abachara ya basajja.
10: Sebo kana akapale kano ka design ka abakazi. Ka design kano ka abakazi na ye. Chomale. Sika bujomo.
1: Olinomu kada kuzalira omuchara obatugira.
10: Omukadde jali ali Masaka.
0: Kati amaliko.
10: Basabo ne banyabo banange. Batumi deko nyo amakadde abanzalira omuchara. Bali chotera.
1: Balichotera. Yemakula vya kastada. Yemakulite.
10: Ntumileko kubantu wa.
1: Batumire.
10: Ntumileko kubantu vepoa. Weti hawa. Banange batu vepoa. Weti hawa. Aho kagogo. Banange abantu vekalule. Aho bombo. Abantu vewo hulenzi. Banange mujesi naba kubala. Nsigade. Jenze topa wanekalule.
1: Okay.
0: Kakati amaiko.
1: Tena Musa. Sebo.
0: Ndo zangatona naba kugenda wandi wado genda kuwalinga kustage. No tu kubilako kuchifana nyechinyo nyozi. Ndoza okay. Chechigendo kubanga chidaka wana baka suke vasi kuvasi erotu buli datani na jachicha haba gendo kubanga asubidua
1: ok nabwe nyambuka kubanga waliwo akateme lelo sika wangu nyo nenja gala kuambuka nabwe njogera kubigambe bie nja ulo ebiraga ekipona nyeche nja ule chiri mchifoki no echata Vumba Recreation Center wano mudisikiti ye wakiso atari mnaba kutenge ilaka Vumba wali nengo uli techinye genye gengu yagala kuimu kabuji musi oje Oetawe mpakazi nezaka wali zesa na imila biyange Ezo mwaka mkumipidi ya makumipidi mukaka Mwetu nonyeza anabela present wensia na imila biyango o mwaka guno Kwata mkwasi wotuka ewa kiso Buza uuza echikubo echida kusebe chandisi ewa kiso Wotuka kurauna bao pia njini linanya echitebe echo Jolino kwa chirichimucho ka Wosanga umuuza uuza ntika Vumba Recreation Center Esangi waruta wa Togena kubula kubanga ne mukubo mukasera kano mukya alimu abajja wano kubawo ngaba julisi ngatuno nya president wensi eyande imbira byange ebimu kubintu byenyiza kukubulira ngabwe nyambuka mukifo kiri omuli stage esawe no mfeno wansi awali ekisaawe sambe ta DJ abadde awabadde ne sambira byange bino byonna biwedde kubanga bye byasoosewo mu budde bw'okumakya zino ze zimu ku nteekateeka ze tukola kubanga bwe zibaawo abantu basinyumira basinyumirwa basanyuka balaba ebifo eby'enjawulo kyokka bwe ziggwa tugenda butereefu ku siteegi oba mu kibangirisi abantu we balina okukuŋŋaanira olwo nno ne tulyoka tweyunga ku mpaka ez'akamalirizo ez'ensi eyanembira byange emu ku bintu byennyiza okubuulira abantu batudde dda mu kifo kino abaafunye obutebe baabufunye abatalina bakuufu nabo basazeewo bayimirire ku mabbali balabe ekiki ekigenda okugenda mu maaso oluyi luli luliko abawusi ayayayayaya omusajja kyakoze owe kavumba agambye alagidde n'agamba nti n'ensimbi ez'okuwuga azisaze ekireetedde abantu abasinga obungi okugenda ne beeyuwa mu swimming pool olwo no baleke banyumirwe ku mabbali wano ebyesubo weebiri kukkirira ly'emmanga waliwo ekifo giite tiraapu naye yatabye dda nga maaso akati nkutegeeza wano wentuuse nsemberedde ekifo kyennyininyini ekye wetugenda empaka wezigenda okutandikira era abantu bafuddeyo basembedde mu kifo kino batandike okulaba enteekateeka nga bwegenda okugenda mu maaso era okutuusaako abantu ab'enjawulo nga bakubuulira beteesiteese batya era kiki kyebalindiridde
0: mukaseera kano siteegi amaiko
1: mukaseera kano tutuuse oyo gwowulya ku siteegi owa lodipo tutuuse mu kifo kino jagalaku abantu bano batudde mu kaseera kasoo
0: amaiko
1: oli kusimba utereevu bantu babuulire nti sambe gadi ewedde nengira byanga awedde ati oli luddawo saawa
11: ekyolindi nze bayimbi
1: wani wafudde wa
11: navudde bukeerere
1: babuulire bayimbi omala obayite
11: eta bonna abasaana bakutuuka nife twatandise dda era nga tuli kavumba abayimbi bebaddako gengatuli kavumba tunatera otutandika kyakute dda mujje batanatuuka aye bukeerere mwenaana wakale yonna mujje
0: abaiko amaiko
12: bonabonanamugongo bukere sonde
0: sebo kankwerekereze male okujja wano ebirango byabakama baffe tujja kuddamu
1: nga tonabakunta njagala kubuulira omuwulize wa radio Simba nti amazima gali nti buli kimu kiwedde kibadde mu kisaawe kati tutuuse mu kifo kino okuyimba kugenda okutandika era mutakikatono nnyo buli nsonga giwaako akawuuwo
0: ekimu
1: kisobole okuba nga kinyuma era nga kitambula na bulungi nyo
0: kale webale nnyo webale nnyo webalire eddala amaiko yoyo omusasi waffe okuva wali e Kavumba bingi nnyo ajja kuba kya bibatuusaako abaana bagenda kutandika okukasuka vasi ku vasi kale katusooke tuveeko wano mu birango byabakama baffe obaana batandise okukasuka vasi mujja kuba muwulira gwe atannaba kugenda kyosubwa kinene nnyo bituli byereere biraka byereere kuba amaiko wano ansindikidde nangambalabye bijuujulu
13: kiwerebe
14: musembere
13: mbabuulire.

0: Kali, uchari kuchenda, mumu samba, kasirisa satu, feme mwefe, Radio Simba, Empologoma, eye dembe, chuma, chimaze, kati, ukubaka amaiko. Amaiko, tu, kakati sebo lozo, nyote kumaza, kati tandika.
1: Okay, awisa chena musamba, kasirisa satu, feme mwefe, Empologoma, eye dembe, kukomi ona, sebo mpeo, tukatuse kata kanyomero kanagala kepezeko donge okutegeza chechi chagera maso chechi zo kumulira chavana wa imba era wa imbieta ava wanduka wa wanduka ave yongera ave yongera yo embera mwete weri ave yongera ave yongera yo ava wanduka kula wanduka orono nipio katula wa chechi gera maso waliwo abamande wo waliwo abade okulese nebirifuma kabade bana ba bulensa abo katijala kutusako abana bawala abana bawala tuseko atemtega kuno kwa abana bawala na bosu ase engeri jibagendo kutambula mu kote ino kumanya kwa ulisa chena musambu akasisa tatupemwe mwepe na kubana ba tugeze kusigali ya kiro ne pasikizi ya pata ya kumuli la hanti kuino kubano na mwishimuchi wete kuino kubano kakukuja president wese ya neti na miyase oo mwaka kubipiri ama kubi amiri mkukaza ya kasera kano tugeze kukutete ya kubana mwala mawiri kwawe anyake eno kukina kukunde yeno fanyima zabeso mamba wene chambula oloro yuruyemba oruba nilisa pakila mufaibu ya uruyimbo uruo katulawe chichi katulawe chila gendo kuyimba yongelo kutakeza ya makapu ni maji agase kateke nsipi upakasi lesana yipina miyange umaka kumipiri ama kumiyamiri mpukaga kulimu abateka na wanono ogena ko no kukwesto wano kuna no download ina ako ima senta no wole simpi company ya mkiri na yoweli no tipo logistics ama kame simpi inanga wana chendo kundamu kame simpi kusawa watu tumiza kusawa kena kuwela chano bagena kundamu kame simpi na wakena kame mpwana makumi ya sabre chai Uganda bagabye kokota mpwana makumi ya mili kakati kajaka kutusako omutete kwa abana bano abamuwala abagenda kati okuyimba njagala bakutusako owulire nabo si kibagenda okuyimba ntoki kibalese mukate kano
2: Thank you. Thank you. I'm going to be there. I'm going to be there.

itabidi tano tano sita mwende mhashies. Tuja tuja tuja shija simu ntuni kwa la tano sawa tano zechiro neda jika makumi atano mutano mganda wangi tukane mugule mpira steel kabile mwe simbi nga England ya samba Norway. Nenga ba samu pwazi mkudo mpile kwa wedi kapa na feba champion bet ya waganti ya ato saga sagana. Sagana ba ya simbi kuhu mpwazi.

KDB champion, mtoto wa shilingi 10 wa mujawa na maduka na sema duka kuwa manyi na kawa kalunji nenga njagado manye. Zigwe omusebuzi katoni ya kenda Mwogu la stoko nene katoni zingalo kumineo kwe yongere wa gurugu wa gulapa zetono kwezo uli umi ya kenda bitano visinga kau. Kumile kwa namba yosimu namba yi 0-5-5-2 5-5-2 8-2 0-5-5-2 5-5-2 8-2 Mwile butuola liba na faba wa KDB champion 2020.

0: Abu.
1: Wansewo.
0: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ompira guite.
0: Bungereza. Sorry. Ingira de gujayo.
1: Ani ono gwenjogera ko.
0: Ono Addison Kabati ya mekate.
1: Ari toyanza toyange, toyanzege. Agambe ingira de gujja bana bungereza lese bukayo sakane bereche eze bana yase ne kwatiri de timu ya bungereza. Ase ne kwatiri de bungereza kati abanse no bawagira timu bili Joseph angambi. Bawagira ya matinyo de gadi ne bungereza Simba. Na ukuliza ani ono. Hey. Hey, mpira ni agujayo.
0: Mpira huko ndabira talango muingereza ya kujeyo ta.
1: Oyo
0: bukayo taka ne berete bagenda kolanze zo wayali.
1: Amuiti de dala bukayo. Bukayo mwa bukayo ne berechi, ne berechi, ez berechi, ne bukayo. Bagamba bukayo kazi ze. Zaba temba sinache kwa gazi. Kadi kebale se bukayo. Muganda ange bukayo. Neberechi. Bukayo neberechi. Ungereze rese bukayo neberechi eze. Bana guzemu. Kiti ya besulo. Kogo otia baba. Agambia bukwe ndi. Mbele hapa tupegeza kupange tambla kwa mganda ange usalubo Simba. Gwa umu demu emu Jude Bellingham Neo msambadu wa Shindrap Maso dupeanga bate eva go Mufanyo guno na kogware ro Chite abe sura Babo lisa idichu wano soko nkobe de tapping am sukrin Yee Magi magi Nukupo wachimanyi mkwa nukambu utyo Ame buko tuitu uliza wakula Simba Wano mpira guzemu Baka pase mabegeno Nyingela timi ya manafaba mungereza Mmakatwana nengira Elliot Anderson. Ke pasi nungi mpende bagwediza kugana namba 3 wali. Kumsambadwa Nico Reilly. Unajafu na makati. Abada Judy Bellingham. Naja kwa Hurricane. Katibajia kwa uresa wayo na Hurricane. Unajia kubatimi ya nafe. Nibajia bagaba. Akatonto ni wala neje nyoka. Mumaso garefari gwebaita. Mumaso garefari. Gwebaita. Trupin. Referi gwebaita Trupin. Keramenti Trupin. Nagaba fikiki ya bungereza wa savwa. Nagaba fikiki ya bungereza wa savwa. Bana ambasaje no msambedwa Christian Aja. Amini ya Christopher Aja. Aino kwege ndezi msambaje ya sambamu. Ite mdogo ni agambia ye. Datika boys kodi kwansa. Bana ineyanze ni nyagrade ni hivude mutwe. Jarero kwansa. Abada zijuki za karenzi karike mba gambia enti. Kika ino kuba namba bidi. Bajia muno Deacon Rice. Mwai Deacon Rice soya inevizi. Wera maule gaga matiasenu. Hainzo mara emyezi ebiri ngata kubako kumpira kwa mpira angena kumpira je emyezi ebiri nga Premier League ezemu ngena kusomezi kumina mwendo guwa munana nti Deacon Rice Bukayo Saka baizo genda kome chabaita sabatiku bakome uo international break edda kome guwa mwenda ange wedo chovola basi na yagare gule yao midi thiruda mumanya go musambetu wa Gomares barode vana yongela kwa Christian Zoris Mwane bale tuwa msambeda Morgan Rogers. Gwendo za diru ya chari nzivu nyo kuwanga Sonville Esera. First of all a Sonville daba na yes amba Champions League ingaseno. Echo kubiri beda banga na baba ni mrevo zizezi mukati. Okonvisi yungo msambia sigala. Chijabachi zivu aimine kugenda. Oino kuwango inana kasente kanji. Chesuweza ante asene chasoboro kuata. Emilio ni chukumi mwa tanu zibasa